te kore pe nui, te kore pe roa, te wahia wa te toe toe awa kotu koromo, ko tama o te awa. Ka whanga maua, tama ki te rangita, whanga whanga he putanga riki e, ko te ata e tauira mai e. O te iho, te rangi e tu nei, tu tu nui, tu tu roa, tu tu ko kere kere. He hi koe ngari ki te tapu i te whatu i te mana hauriri e. Puta tala ki te whaiau.